0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: hvor
1: okay,
0: er det vi vil.
1: Nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
1: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
0: Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
5: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
6: Hit Radio.
7: This is Heart.
6: Heart.

0: Hva ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Bentsen Bunn der, og Beautiful Things i Metro Morgen. God mandag morgen.
1: Lykketallet.
0: Vi går inn I en ny uke med muligheten til å vinne 10 000 kroner I lykketallet. Nå skal vi til Raufoss I dag og til Mia. Du våken?
2: Så vidt. Jeg satte på kaffe nå.
0: Du satt på kaffen, ja. Ikke sant? For du trenger den for å komme deg gjennom morgenen.
2: Ja, men jeg starter alltid med kaffe. Og så tar jeg frokosten når jeg kommer på jobb.
0: Ja, ja.
2: Eller så bare sitter jeg og stresser spiser.
0: Men det en sånn lett, enkel frokost da, kanskje?
2: Ja, veldig. Jeg har ofte bare med meg havregrynsgrøt. Og så sitter jeg og spiser mens man begynner å åpne mail. Så det ganske ålreit.
0: Ja, det fint om man har muligheten til det, selvfølgelig. Men vi skal prøve å spille om penger I dag, Mia.
2: Ja. Det har vært tall I hodet mitt I hele natt.
0: Ja, har du endt opp på noe tall du føler du kan stole på da?
2: Nei, jeg vet ikke. Så jeg tror jeg får ta det som det kommer.
0: Da spør jeg deg nå, Mia. Hvilke tall skal du gå for?
2: Ja, 9.
0: Det relativt enkelt for meg å finne, for den jo nest først I bunken her.
2: Ja. Åh, men egentlig var det 45, men jeg tok 9.
0: 9, Mia.
2: Mm-hmm.
0: Jeg river opp, jeg.
2: Ja.
0: Skal vi se. I 9. Det tomt. Beklager.
2: Nei! Ja, ja. Men har heldig kjærlighet, da, så da går det bra.
0: Åh, men det jo enda bedre, det ikke det?
2: Det det. Det det.
0: Jeg vil si det, altså. Vel, det blir også 2 billetter til Tusenfryd til trøstepremie.
2: Åh! Det gøy!
0: Så kan du ta med deg kjæresten ditt, da, vet du. Så kan dere ha litt gøy nå på høsten.
2: Ja, du kan fikse barnevakt.
0: Ja, det må dere nesten gjøre da.
2: Det blir hyggelig. Tusen takk.
0: Og takk skal du ha, Mia, for at du var med. Også for å nyte mandagen, da.
2: Det skal jeg gjøre, du også.
0: Må si vi deg en sjanse til I morgen, da. Og vil du være med, så må du melde deg på med kodeordet lykke, og sende deg på sms til 2030.

0: skal prate litt beredskap, for vi liker jo tro at vi har kontroll hvis krisen skulle komme. Det viser seg at vi kanskje har litt mer tro på oss selv da, enn vi egentlig burde ha. Og det en ny studie fra Nofima som nå viser at over halvparten tror det sannsynlig at vi må klare oss med egen mat i minst en uke. Men bare rundt 1 av 4 har faktisk sitt eget beredskapslager hjemme. Og når forskerne har sett på hva folk faktisk har i skapeskuffer, så mistenker de at mange overvurderer hvor godt forberedt de er. Og vann, det jo det aller svakeste punktet da. Så spørsmålet jo, har du egentlig nok hjemme hvis butikkene stenger en uke? Og så har du ute på gata og spurt om nettopp det.
1: Ja, jeg har vann. Det det jeg har. Vann og litt ved.
2: Jeg har noe, det har jeg, men ikke et sånt fullstendig i henhold til de listene.
3: Nei, jeg har dessverre ikke det. Jeg burde kanskje hatt det, men jeg har det ikke.
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg har tenkt litt på det. Eller jeg pratet med moren min om det for ikke så lenge siden. Hun var litt sånn, åh, nå må vi... Jeg har litt vann og havregryn og sånn i beredskap, så vi har snakket om det og tenkt litt på det, ja.
5: Nej, inte ett särskilt, men vi har ganska mycket av den typen av produkter hemma. Så vi har det hemma, men inte sådär uttänkt för beredskap.
0: Ja, så man har lite alltså, men definitivt inte nok. Det var i alla fall svaren vi fick på gatan.

0: skal prate litt beredskap, for vi liker jo tro at vi har kontroll hvis krisen skulle komme. Det viser seg at vi kanskje har litt mer tro på oss selv da, enn vi egentlig burde ha. Og det en ny studie fra Nofima som nå viser at over halvparten tror det sannsynlig at vi må klare oss med egen mat I minst en uke. Men bare rundt 1 av 4 har faktisk et eget beredskapslager hjemme. Og når forskerne har sett på hva folk faktisk har I skapet skuffer, så mistenker de at mange overvurderer hvor godt forberedt de Og vann, det jo det aller svakeste punktet da. Så spørsmålet jo, har du egentlig nok hjemme hvis butikkene stenger en uke? Og så har du ute på gata og spurt om nettopp det.
1: Ja, jeg har vann. Det det jeg har. Vann og litt ved.
2: Jeg har noe, det har jeg, men ikke et sånt fullstendig I henhold til de listene.
3: Nei, jeg har dessverre ikke det. Jeg burde kanskje hatt det, men jeg har det ikke.
4: Nei, jeg har ikke det. Jeg har tenkt litt på det. Eller jeg pratet med moren min om det for ikke så lenge siden. Hun var litt sånn, åh, nå må vi... Ha litt vann og havregryn og sånn I beredskap, så vi har snakket om det og tenkt litt på det, ja.
5: Nej, inte ett särskilt, men vi har ganska mycket av den typen av produkter hemma. Så vi har det hemma, men inte sådär uttänkt för beredskap.
0: Ja, så man har lite alltså, men definitivt inte nok. Det var I alla fall svaren vi fick på gatan.

0: Underground.
1: Og hva er det jeg mener? You're the only one på Radio Metrum. Så gjør jeg klar Chris Rea, og så Aerosmith kommer om ikke så alt for lenge. Nå skal vi først bare en tur innom noe vi gjorde tidligere I dag. For hver morgen så spiller vi om 10 000 kroner I lykketallet. Og det med oss en ny deltaker 7:30 I morges.
2: Lykketallet.
1: Vi går inn I en ny uke med muligheten til å vinne 10 000 kroner I lykketallet. Nå skal vi til Raufoss I dag og til Mia. Du våken?
3: Så vidt. Jeg satte på kaffe nå.
1: Da spør jeg deg nå, Mia. Hvilket tall skal du gå for?
3: Ja, 9.
1: Det relativt enkelt for meg å finne, for den jo nest først I bunken her.
3: Mm.
1: Jeg river opp, jeg.
3: Ja.
1: Skal vi se. I 9. Det tomt. Beklager.
3: Nei! Ja, ja. Men jeg har heldig kjærlighet, så da går det bra.
1: Åh, men det jo enda bedre, det ikke det?
3: Det det.
1: Det blir også 2 billetter til tusenfryd til trøstepremiet.
3: Åh, det gøy!
1: Så kan du ta med deg kjæresten ditt, da, vet du. Så kan dere ha det gøy nå på høsten.
3: Ja, du kan fikse barnevakt.
1: Ja, det må dere snøre da.
3: Det blir hyggelig. Tusen takk.
1: Og takk skal du ha, Mia, for at du var med. Og så får du nyte mandagen, da.
3: Det skal jeg gjøre, du også.
1: Må så gi vi deg en sjanse til I morgen, da. Og vil du være med, så må du melde deg på med kodeordet lykke, og sende deg på sms til 2030.

0: er fin, vet du. Mary J. Blige som kaster litt magisk støv over YouTube-klassikeren One på Metro. Apropos, hver morgen 7:50 hos Stian i Metromorgen kan du vinne 10.000 i lykketallet. I dag var det Mia som hadde sjansen.
1: Lykketallet.
2: Vi går inn i en ny uke med muligheten til å vinne 10.000 kroner i lykketallet. Nå skal vi til Raufoss i dag og til Mia. Du er våken?
3: Ja, så vidt. Jeg satte på kaffe nå.
2: Da spør jeg deg nå, Mia. Hvilket tall skal du gå for?
3: Ja, 9.
2: Det relativt enkelt for meg å finne, for den jo nest først i bunken her.
3: Mm.
2: Jeg river opp, jeg.
3: Ja.
2: Skal vi se, i 9. Det tomt, beklager.
3: Nei! Ja, ja. Men har heller kjærlighet, altså, da går det bra.
2: Åh, men det jo enda bedre, det ikke det?
3: Det det.
2: Det blir også 2 billetter til Tusenfryd til trøstepremie.
3: Åh! Det gøy.
2: Så kan du ta med deg kjæresten ditt, da, vet du. Så kan dere ha litt gøy nå på høsten.
3: Ja, du kan fikse barnevakt.
2: Ja, det må dere nesten gjøre da.
3: Det blir hyggelig. Tusen takk.
2: Og takk skal du ha, Mia, for at du var med. Og så får du nyte mandagen, da.
3: Det skal jeg gjøre, du også.
2: Må gi deg en sjanse til i morgen, da. Og vil du være med, så må du melde deg på med kodeordet lykke og sende det på SMS til 2030.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herregud, takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 10 på halv 8 på Radio Metro.

0: smør på saltsevikt, er den fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.